0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss? Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jeg jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Nå prat litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: vel. Ja da, sånn, bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, skal du svare på...
1: Nei, det 50% sjanse, eller det det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har hatt spørsmålet før, og jeg tok en kjent, men du har tenkt det feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror du kjenner det fingre.
0: Ja, du, det, du har delvis rett hvis, hvis man er punktert at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge... en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338.000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367 eller kanskje nærmere 380.000 kvadratkilometer.
1: Ja, samme med Jan Mayen.
0: Ja, når det er med som norsk...
1: Ja, det.
0: Men det spørsmålet hvor lenge vi får beholde Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert de forskerne der oppe.
1: Ja, det.
0: Holdt tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om? Så?
1: Nei, sånn som så det der i KOI er alltid det er noe som ikke kan noe om ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte ditt interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Nei, men skulle du og Peter Dausen ha lært det? Du har jo et godt hode, Håvard, så... Det kunne jo fort lært, så hadde jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk, og...
1: Jeg er for gammel, altså.
0: Nei, du er ikke for gammel. Det er bare noe vi tror. Ja.
1: Nei, vi må bare innså. Sånn er det at... at tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Ja,
0: nei, du har nå vært en snill grunn, Håvard, og du går fri. Du er verre med meg, men det skal vi jo ikke drive og spekulere på forhånd, hva her går det sånn.
1: Nei.
0: For det kan hende, det kan hende det går ingen steds for alle.
1: Det går bare bra, sier jeg, så.
0: Kan du synes om hun jenta så søngtes da, hun der endelig blue? Nei. Hun som kunne... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige musikkfremmen som ikke har hørt om. Og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er feil, det er det som er fint og godt å høre på. Og...
0: Ja, hyggelig at du trives med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det var man jo prøve å gjøre.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmål om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer... Nå er du nummer to etter Ampere Jomar.
1: Jeg skal ha det, sier jeg.
0: Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søstre min og Conny og Astrid og han. Oddvar. Hva finner han?
0: Oddvar Risvik.
1: Risvik, ja.
0: Ja, den kjempemann.
1: Det er altså kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt.
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja. Helbjørn også var keeper.
0: Ja, men nå sa han Sverre at han, husker han, Herman, han Helbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det gikk jo på skole i dag, da stod jo han i mål.
0: Ok, sånn jo, i friminuttene.
1: Ja, så vidt sant det, men...
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, da, helt enig.
1: Det kommer Bjørn på han, dessverre.
0: Jo.
1: Ja,
0: han er jo bare en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, han har jo vært bort tid å spille med han i gamle dager.
0: Ser du det? Ja. Ja, han står han ikke. Han
1: Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, han så ikke oss, vet du. Vi har jo han... Jeg har jo hittet noen av læreren, så jeg var så hessig, så kolde og salt. Gisle Urbeek.
0: Ja.
1: Han var det en svær, en kar i Bjerke. Fina, mye over 2 meter. Og dem røk ihop og kramlade.
0: Ja.
1: Ja, det var kose kveld da, når vi hadde dem.
0: Ja, ja, nei, men... Det... Ja. Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historier fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det greit, jeg sier. Det var god sending videre. Det var artig at du får komme.
0: Ja, da får du ha god kveld selv, og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Det er så synd, Eisen. Du går jo på pressenkøyet.
0: Hva kan du si?
1: Vi går jo på pressenkøyet på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert, vet du.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover.
0: På felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det er forferdelig der kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Og du minner meg på det, så jeg vil prate med...
0: Ja, det skal klart. Jeg gjorde det selv om å bli med i den der partiet. Du hørte...
1: Du får rette mer om det.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det er greit, det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Då tar vi spørsmål nummer... Nei, det kommer med spørsmål nummer 3. Hva heter Europas største land? Og da regnes ikke Russland som europeisk land. Det bare nevnt.

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlater seg på og skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, da må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du tellene til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel korgværing fra Oljernese, da man bor i Rana. Men jeg har hytte ute i Sandlilje i Altsfjord.
0: Jaha, du har en sønn også som heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn som også bruker å være på hytta.
1: Ja, jeg har en par sønner.
0: Ja, jeg kjenner jo en av dem. Han holdt til i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Er det søskenbarnet ditt?
1: Ja, ja.
0: Ja, så du ikke så gammel, skal du si. Du en sånn...
1: Jeg bra gammel.
0: Ja, bra gammel. Det relativt.
1: Jeg på din alder.
0: Ja, ja, ja. Da du bare litt gammel.
1: Ja.
0: Ja, det mener jeg absolutt. Ja, var det du... har du jobbet på jernbanen eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, for jeg husker før at det var en god del folk fra jernbanen som holdt til bort i Seljelia og hadde en hytta der.
1: Ja da.
0: Brukte å være innom Hemnes og...
1: Ja, det er sant.
0: Ja, du var kanskje...
1: Det var jo... Her så hyttetomte jeg her i Seljelia. Jeg var jo en gammel brakkeler ifra. Jernbanen... Jeg jobbet på jernbanen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg hører du vet svaret på denne her, så du dummer deg ikke ut på noen måte.
1: Nei, ingen måte. Du er på tråden.
0: Ja,
1: jeg var jo faktisk brakkelere nesten i hver vik utover fra Altsjorden og utover...
0: Ja, Salornvika for eksempel. Det var du stoppet jo batterjord motorvogna i sin tid, tror jeg.
1: Ja, hun stoppet jo i...
0: Hun stoppet hvor det bodde folk.
1: Ja, hun stoppet det var folk, og det var ikke uten noen hold.
0: Ja, ja, det var jo en interessant kjøredoning der, motorvogna. Jeg gikk fra Majavatten til Moirana, var ikke så?
1: Ja da, ja, med det.
0: Var både melkerute og folkebefertsre?
1: Ja da. Jeg husker jo når jeg var kørve, tok jo motorvogna fra Røstoga, så stedet. Hit han Myrvika, som det heter, i Salilia.
0: Ja.
1: Og passert Mura der, og så var det en kjeng som bodde, hun bodde vel en 50 meter ifra Mura stasjon.
0: Ja.
1: Men motorvogna, hun stoppet 50 meter
0: ja, og var snill.
1: Sør om Mura,
0: og ja.
1: Så sa hun på.
0: Riktig, det var jo en ordentlig ja. Serviceinnstilling fra i dag, så ja, han kunne ha fått sparken om han har gjort noe sånt.
1: Ja.
0: Så det, men tilbake til spørsmålet, for at se, tiden ja. Går og sånt. Det var jo, hvor var det fergeleie på Riksvei 50?
1: Ja, Riksvei 50, det er jo ukjent for meg, altså, men det må jo være, det måtte være fra Altsjord,
0: ja.
1: Fra Altsjord til Hemnesberg, at jeg ferget.
0: Ja. Ja, ja, ja, det er akkurat, jeg håper noen skulle ringe inn og si det var over Fussvåtene, men det var det ikke.
1: Nei, det hørte vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, men det var også en innertid her.
1: Ja, men jeg husker faren min, han har jo vokst opp her, på det her gården her, som jeg har hyttet. Og han fortalte jo når tyskene kom med flåte, det var jo med ferge over langs Asfjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blank stille. Og de satt på land og håpet på at det skulle blåse opp, så de kalte båtene der, som var full av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn ja, når tyskerten holdt til, brukte ferge.
1: Det skjedde aldri, de kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktige i sine kalkyler når de drev
1: ja,
0: krig.
1: Ja, da. Nei, det var bra trafikk over Altsjorden da, for det var datidens E6.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, altså. Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann. Når jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken, jeg var ung lunt, og han var da som en slags rett mentor for oss unge. Han var en hyggelig.
1: Ja, det var en god mann.
0: Artig kar, han hadde humoristisk sans og kunne, ja, kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det sant. Ja, da. Nei, men da får jeg avslutte ellers en trivelig samtale. Vi har håpet å snakke med deg flere ganger når vi har et program her, men nå vi nærmere oss slutten nå.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den greit.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt da. Takk for du ringte oss.
1: Ok. Ja. Hei, hei.
0: Ja. Ja. Ja, da det siste spørsmål vi har i kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes i aske. Det noen som kan si årstallet, så ring 751 93 nei, 91 333.

0: heter Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, det, men, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul var det med som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, en Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi måtte dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeverstag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inger Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeverstag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få en annen ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få en annen plate enn det Inger Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet frem av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære, men jeg har ikke fært på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inger Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss? Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jeg jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på en sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Må prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: ja. Ja da, sånn, bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, skal du svare på...
1: Nei, det noe 50% sjanse, eller er det det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har tatt spørsmålet før, og jeg tok en kjent, og man har tenkt det feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror dine det er fint,
0: ja. Ja, du har delvis rett hvis man er punktert at det var med Svalbard, og da er Norge en del større enn Finland. Finland har 338.000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367 eller kanskje nærmere 380.000 kvadratkilometer.
1: Ja, Jan Mayen og alt.
0: Ja, når det er med som norsk... Men det er spørsmålet hvor lenge vi får beholdt Svalbard i norsk eie når at russerne nå blir forbannet for de har arrestert de der forskerne der oppe.
1: Ja, det er det.
0: Holdt tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om? Så?
1: Nei, sånn som det der i Tove, alt det er noe som ikke kan noen ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte litt interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Ja, men skulle du og Peter Dausen ha lært det? Du har jo et godt hode, Håvard, så det kunne du fort lært, så hadde du jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk. Og...
1: Jeg er for gammel, altså.
0: Nei, du er ikke for gammel. Det er bare noe vi tror. Ja.
1: Nei, vi må bare innså sannhet at tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Ja, det.
0: Nei, du har nå vært en snill grunntover, og du går fri. Du er det med meg, men det skal vi jo ikke drive av og spekulere på forhånd, hva her går det sånn?
1: Nei.
0: For det kan hende... Det kan hende det går ingen steds for alle.
1: Det går veldig bra, sier jeg, så...
0: Kan du synes om hun jenta som søngtes da, hun der endelig blu? Ja. Hun som... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige musikkfremmen som ikke har hørt om, og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er det som er fint og godt å høre på.
0: Ja, hyggelig at du trivet med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det må man jo prøve å gjøre.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmål om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer to etter en periode, altså. Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søsteren min og Conny og Astrid og en Oddvar
0: Oddvar Risvik.
1: Risvik, ja.
0: Ja, den kjempemann.
1: Det er også kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt.
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja. Helbjørn også var keeper.
0: Ja, men nå sa han Sverre at han, husker han, Herman, han Helbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det gikk jo på skole i dag, da stod jo han i mål.
0: Ok, sånn jo, i friminutten.
1: Ja, så er det sant, ja.
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, helt enig.
1: Det er ikke han Bjørn, barna, Sverre.
0: Jo.
1: Ja.
0: Han er jo bare en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, han har jo vært borti å spille på han I gang med
0: det. Ser du det? Ja. Ja, han står han ikke.
1: Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, men så ikke oss, vet du. Vi har jo en... Han heter han og læreren, så var så hessig, så kom det også av alt han. Gisle Urbeek.
0: Ja.
1: Han altså var en svær, en kar på Bjerke. Fina, mye over 2 meter. Og dem røk ihop og kramer.
0: Ja.
1: Ja, det var kosekveld da, når vi hadde dem.
0: Ja, ja, nei, men... det... Ja, Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historier fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det greit, det var en god sending videre. Det var artig at du var kommet.
0: Ja, da får du ha god kveld selv, og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Men det så synd, Eisen. Du går jo på pressenkøye.
0: Hva du sier?
1: Vi går jo på pressenkøye på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover med det.
0: På felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det forferdelig der kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Jeg skal følge med. Og du minner meg på det.
0: Det skal jeg klart. Jeg gjorde det selv om å bli med I den der partiet. Det hørtes...
1: Du får vete mer om
0: det. Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det greit det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Då tar vi spørsmål nummer... Nei, det kommer med spørsmål nummer 3. Hva heter Europas største land? Og da regnes ikke Russland som europeisk land. Det bare nevnt.

0: Først vil jeg fortelle at bestefaren min, han var med på å laste grus på en lastebil nede i bygda.
1: Ja.
0: Og da lastet de opp grus nede i fjæra, på virkedagen og i dag, nærhet av veien.
1: Ja.
0: Og de lastet opp i en trekasse, så var det en halv kubikk. Og så løftet de han opp i en stubbryter, og sånn tre stolper så, med vinsjer som de løftet opp med. Og så dro de i en veier, og så løstes botten av kasen ut, så grusen for i kasen på lastebilen.
1: Ja.
0: Og da var det bra mange mann som stod og lastet grus, og de måtte skuve det der bilen, så at han var så liten motor, så han kom seg jo ikke derifra.
1: Og der...
0: En halv kubikk, det er jo den som bare noen får tilbåret.
1: Det var på grunn av kommunearbeidere og de som arbeidet hardt at den der vitsen som han Petter Rønning fortalte om sleggekasteren oppstod. Det var dødsliten når de kom hjem. Ja, du husker den der vitsen. Jeg sier, du husker han. Er du der?
0: Hallo?
1: Ja, hallo, ramler vi ut.
0: Åja, jeg vet ikke,
1: jeg mulig det. Ja, nei, men jeg sier, du husker den vitsen der.
0: Ja, den var jo kjempegod.
1: Ja, ikke sant, han kom hjem, han, pappa.
0: Men du så, jeg bruker å se det der historien i Nordbua på YouTube.
1: Ja.
0: Og da så jeg, jeg bruker å se det på kommentarfeltet, og da var det en kommentar til den uttale historien til han Petter Rønning.
1: Ja.
0: Og de første han var jo at det der var en så fantastisk artig historie. Og så var det en som hadde en som skrev, for jeg vet ikke om det var akkurat det der med slegge, for han har jo så mange vitser for
1: ja.
0: Historien. Og så var det en som skrev at ja, det var noe en god historie, men du og du for en god historieforteller.
1: Yeah.
0: Og så slå det, og så tenkte på det, ja, det har han faktisk rett i. Petter Rønning, han var jo altså bare... Ja, det var jo bare å se på han, han satt og fortalte.
1: Ja, helt enig.
0: Det var jo kjempeartig.
1: Hamsun har en plass skrevet om at en person, at han åt med hele ansikten. Han åt kjøtt og klubb. Ja, ja. Men han Petter, han fortalte historien med hele kroppen.
0: Ja.
1: Det var jo det som var jo...
0: Men du har jo også han, det der karen ifra, var det Harstad?
1: Ja, han som plystret. Ja, Robertsen, ja.
0: Han har jo altså et gummi ansikt av en annen verden.
1: Ja, det var jo også en figur.
0: Ja, du vet, det bruker jeg å tenke på når jeg hører det, for jeg synes det er Rorbu, det er et program som jeg setter stor pris på.
1: Helt enig.
0: Og det som jeg har hatt mange tenkt på, det var jo folk fra hele Norge som for så vidt var med og fortalte historier. Men historien som, altså, de som kom fra Nord-Norge, de var i en klasse for seg.
1: Mm.
0: Det var noe ekstra med historien og måten de ble fortalt på. Så ja. Fortellerkunsten nordafor, i hvert fall bra mye bedre enn
1: øst-østpå, øst-sør-østpå.
0: Ja, i hvert fall i sentrale Oslo.
1: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf hans siste sin opptreden i konserthuset. Og der vi lå jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, det var fornærmet på han Oluf, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så ikke sant, da ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet fremme mellom toppen der skinnhuet på, nå må dere hute dere hjem. Og det hadde de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørte. Så de har ikke skjønt om noe du felt. Nå må dere hute dere hjem.
0: Man må ikke være så hårsvar.
1: Nei, helt enig, men de var noen dog det. Det er tvil på at i Nord-Norge
0: det
1: er mange som...
0: Jeg vet ikke om du husker da Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe, men han har jo en sånn revyopptreden.
1: Ja, han også, han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann, ja.
0: Och då ble

0: Det, jo, det ble jo et forferdelig spetakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap. Han Oluf, han bandtes så mye. Og forholdet var det at han var til Ransen, han bandtes ut i hele tatt.
1: Nei,
0: han gjorde ikke det.
1: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, men jeg husker at han gjorde. Han synes det var litt urettferdig.
0: Ja, i hvert fall har han vært noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han synes det var litt tåpelig, kritikken han fikk, i hvert fall.
1: Det var veldig interessant, det her er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å si det helt til slutt. Husk godt når du fortalte en historie om henne.
0: Vi prater oss i forene tema til det.
1: Ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting. Når du fortalte en vitsen, ikke vitsen.
0: Nei, det er jeg ikke.
1: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på. Det var du fortalte om henne, dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
0: Men vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en seter langt opp i en dal. Og så når de kom da hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til hvem de hadde hatt det på det der setere. Ja, de hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at men den der kua som stod på båsen av morgenen når de var foran fjøsen og gløtte til sånn ute, så stod det et dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så passet at de har i kaffen.
1: Ja.
0: Ja. Det er med en kua, hun har sikkert bare en spenne.
1: Ja, riktig.
0: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at for du tror den oksen ikke glad han var for at han hadde den kjengen som hver dag kom mot han.
1: Melket han for kaffemelk.
0: Ja, melket han. Men det var, jeg tenkte på å snakke om altså, det var jo dyrevelferd, det også, uten at jeg var klar over det.
1: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
0: Ja, det var noe.
1: Ja.
0: Det,
1: ja, det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men ja. Du får ha tusen takk, det ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
0: Ja, det må vi gjøre. Vet du?
1: Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på liste, bare så du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, og ja, jeg kan godt si at en verk går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler avtegner og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751 91 333.

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlater seg på og skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, du, må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du til han til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel korgværing fra Oljernese, da man bor i Rana. Men jeg har hytte ute i Sandlilje i Elsfjord.
0: Jaha, du ja. Har en sønn også, heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn som også bruker å være på hytta.
1: Ja, jeg har en par sønner.
0: Ja, jeg kjenner jo en av dem. Han holdt til i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Er det søskenbarnet ditt?
1: Ja, ja.
0: Ja, så du ikke så gammel, skal du si. Du sånn...
1: Jeg bra gammel.
0: Ja, bra gammel, det relativt.
1: Jeg på din alder.
0: Ja, da du bare litt gammel.
1: Ja.
0: Ja, det mener jeg, absolutt. Ja, har du jobbet på jernbanen eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, for jeg husker før at det var en god del folk fra jernbanen som holdt til bort i Seljelia og hadde en hytta der.
1: Ja da.
0: Brukte å være innom Hemnes og...
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, du var kanskje...
1: Jeg var jo... Her så hyttetomte jeg her i Seljelia. Jeg var jo en gammel brakkeler ifra. Jernbanen... Hytte å jobbe på jernbanen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg hører du vet svaret på denne her, så du dummer ikke ut på noen måte.
1: Nei, ingen måte. Du er på tråden.
0: Ja,
1: det var jo faktisk brakkelere nesten i hver vik utover fra Elsfjorden og utover...
0: Ja, Salornvika for eksempel. Det var det stoppet jo bedre jord motorvogna i sin tid, tror jeg.
1: Ja, hun stoppet jo i...
0: Hun stoppet hvor det bodde folk.
1: Ja, hun stoppet da. Hun stoppte der det var folk, og hadde uten noen hold.
0: Ja, det var jo en interessant kjøredoning der, motorvogna. Jeg gikk fra Majavatten til Moirana, var ikke så?
1: Ja da,
0: det var
1: det.
0: Var både melkerute og folket befertsre?
1: Ja da. Jeg husker at jeg var kjørve, tok jo motorvogna fra Røstoga, så stod hit av Myrvika, så det het, i Sjallivlia.
0: Ja.
1: Og passert mora der, og så var det en kjeng som bodde, hun bodde vel en 50 meter ifra mora stasjon.
0: Ja.
1: Men motorvogna, hun stoppet 50 meter
0: ja, og var snill.
1: Sør om mora,
0: og ja.
1: Så sa hun på.
0: Riktig, det var jo en ordentlig ja. Serviceinnstilling fra i dag, så han kunne fått sparken det. Om han har gjort noe sånt.
1: Ja.
0: Så det, men tilbake til spørsmålet for at jeg ser tiden går ja. og sånt, det var jo hvor var det fergeleie på Riksvei 50?
1: Ja, Riksvei 50 det er jo ukjent for meg altså, men det må jo være det måtte være fra Elsfjord fra Elsfjord til Hemnesberg at jeg ferget
0: ja, det er akkurat ja. jeg håper noen skulle ringe inn og si det var over Fussvatnet. Men det var det ikke.
1: Det hørte vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, men det var også en innertid her.
1: Ja, men jeg husker faren min, han har jo vokst opp her på det her gården her, som jeg har hyttet. Og han fortalte jo når tyskene kom med flåte, det var jo med ferge over langs Asjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blankt stille. Og han satt på land og håpet på at det skulle blåse opp sånn at han kalte båten der som var full av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn ja, når tyskerten holdt til, brukte fergen.
1: De kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktige i sine kalkyler når de drev
1: ja.
0: Krig.
1: Ja, da. Nei, det var bra trafikk over Elsfjorden da, for det var datidens E6.
0: Ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, altså. Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann når jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken når jeg var ung lunt, og han ja, var som en slags rett mentor for oss unge. Var en hyggelig.
1: Det var en god mann.
0: Artig kar, hadde humoristisk sans og kunne, kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det sant. Ja, da. Nei, men da får jeg avslutte ellers en trivelig samtale. Vi har håpet å snakke med deg flere ganger når vi har program her, men nå vi nærmer oss slutten. Og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den grei.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt, og takk for du ringte oss.
1: Ok. Ja. Hei, hei.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da det siste spørsmålet vi har i kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes i aske. Det noe som kan si årstallet, så ring 751-93. Nei, 91-333.